0: fii la procès 5 septembre amé woon procès septembre 5 septembre boobu jur ñaari rakka Cheikh Khadim yu màggal fii. Alors fii bu fi sëñ bi ñëwee boo xoolee sax ci bindu sëñ tuwaa dafa ni xaratu fi safinati xubayla maxrib wa nazaltu fi daari adxilni fiha al muharab makastu fi tilka daari baqitu safar wa shahri rabi al awal. Kon mu ni mu ngi egsi fii moom muy le 12 août ci ndaar bi mu ñëwee sëñ tuwaa dafay wax ñaari gaal, benn gaal bi dafay gaalu géej muy bateau yi, benn gaal bi dafay train. Donc safinatu boo ko déggee ci waxu sëñ tuwaa wax ji bii muy wax safinatu bi dafa tekki train bi mu jógee woon Louga ñëw ndar muy altine jooju mu jógee du 12 août mu jóge Louga ñëw fii booru Timis. Xubaylal maghrib la wax
1: takkusaanu suuf jëm Timis si la Serigne Touba wàcc fii ci gaalu Djéré.
0: Ragal bi nekkoon ci ñoom jëm ci sëriñ bi ñëwoon ci ñoom jëm ci keneen du ragaloon sëñ bi lool ba bërëb yi yu doon yóbbu sëñ bi sax dafay wute gi ni bërëb bi.

serigne madou kharib moussa mbirum gayne gogou mom la ko serigne bi netali mom moko bind au mois de juillet wouté wéne wouté mom mo ñëk ñëw don assuré walé intérim bu gouverneur général mom momu moko convoqué won ay benn benn kilifa yi diiné ci juroom ñaari réew yoyu dar bañ ñëwé mu ni len ñu kat dañu am ay droit muy laïcité bi ndegam créé nañu AWF nak dama bëgg yeen loi yi yeen signé ni and ngeen ci benn da ngeen koy signé signé wu len ko ma bolé len na gayné tej ñom bañ waxtané ci seen biir dañu ni bu féké signé wuñu suñu bolé gayné wi ñu lek ñu su baba da no xaru yalla mo ñu gëna jigé suñu buñu xol yi suñu ko signé yalla dana xam ni baña faatu motax ñu signé ko waye gëmuñu ko après ci lañu signé